Ida Lova, svagare än jag. Det är alltså mig och du som ska hålla följe nu från klockan 6 till klockan blir 10 i morgonshowet. 28 juli står det på kalendern. Jag hoppas du har en fin sommar, en fin morgon. Mitt namn det är Jonas. Och här ska du få dance.

Nå nærmer det seg ferietiden. Vurderer du ny bil i sommeren? Vi har godt utvalg av både ny bil og brukt bil. Det du har behov for. Har du en bil du skal bli kvitt? Vi tar innbytte. Velkommen oss på Holmane Bil. Om det er ny bil, brukt bil, Holmane Bil, finner du på Bryne.

Petra Marklund, händerna mot himlen. Det är god stämning här tisdagsmorgon i morgonshowen. Nu så ska vi strax beväga oss till Sirdalen igen. Vi var ju inom huskyform där. Och nästa stopp det är Sirdal Høyfjellshotell. Så det är bara att bli med när klockan passerar 8.

Lizzo, Don't Make Me Love You är Lotta. Vi hör igen och klocka har passerat 9 och väl så det här i morgonshowet. Hoppas det är en fin tisdags morning. Vi ser sola titta fram en gång ibland. Det är härligt att se efter några dagar med regn. Nu ska vi höra Synnevo.

britiske restaurantoperatøren Apollo Group har köpt upp Fly Chicken. Det är svært sannsynlig at en eller flere av de tre restaurantene i Rogaland på Kvadrat, i Sandnes sentrum og i Pedersgata I Stavanger blir en del av KFC-satsingen, men ingen endelig beslutning tatt.